Чете саям ваби мае ва ита мач веги на вита чой нок ве хова кая ва ове ма ма ма се ва се с хакам ита мая.